0: Amla.
1: Karşıya yönleşiyor da. Zhao Chun Lei Gi, ne su se xie kim ne yi ne. Di le mo hiep ge shi.
0: Kiran se xie ge ba ke me. Kan yin sna mo ra ge no ju ge xiao me ba. Di le do de. Kiran ce che mo ra se xie ge bu sam chu. Tan do kiran shu a ji yu. Sa guo ji me sa mi ma le. Nga da chun lei. Chan si ba si leng ga zhong ni yi.
1: Li nu bu ge.
0: 我上过团长，苏大强是见面的，苏宁都坐我见面，我来当过亲戚。苏杰了刚过去，王九幺嘛是，旁边也认识不认？阿姆拉，团大的，你上了军人部队接他接不接？

0: Mina, chip din zhe xian nei nian mei bei.
1: Ran gu de yu.
0: Ma gu de yu, ten da ge yu.
1: Ran ye ni ge qi ni ba. Zhuo ma lang lue ge zi yu bei.
0: Mina, ran ge din zhe xie ge yi ne. Zhe bu ma la ge ran le, ma zhe ge dan dan ju bei.
1: Ma le ran chi de yu zhan yi. Ke si ran ka de ge dan ju yi ne. Kan yong a zhu din de zhuo ro. Zhuo ma lang le ne stan chuo mu yu.
0: Ka de ge dan ju si e. Po mo rang ge li bei na le ye ni ge sheng bu do a.
1: 俺最来个开始几个月买，让给新个月呗。你新个月，一年年节叫妈了，托满这么难对，天天干些钱又是生病。过年说给提亲姨，其实可没病的，俺的娘俺们俺是那些啥有事，光给俺一年节，吃肉呢，多多年俺妈打到那边嘛，才俺来个这批，羡慕多年的，从俺可这给过没羡慕死。
0: 都是对人可真三皮心的些事些。老对不起，见不过他给俺这样教训。
1: 但是这不过他面子，这不麻辣嘞，这不过他能行，这就学不行。米娜，上个这不麻辣个米大拿的让大阿姆拉采不着石头，每天就让大阿姆拉去对菜个来吃。老孙们拉自己看了，你们去叫户墙啊，在那里养鸡，叫麻辣的，你把那抓过去，把那抓皮片子，看看俺做打到哪个死个。
0: 老孙给看了，哎，看些啥？啊，看些么事？等到下下去，咱做那个来个，让个妈先来学学，提前买些么多，让人偏到要买的。